0: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn